Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Pan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Ko Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang lapokot nu pamahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoy, likawin rakyat akala prakan sayan. Madani rahu inalap into rabuval tamadun ondo sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran na hondo konaralongon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia

0: Sayat bagu ejen pasesindanganan manungkus rakan sayan maparantis raka singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra oral kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: kan sayan oral kebangsaan intara RTM deman setia.

Ramaya teko tojo pengetakan ga oro kebangsaan dan sawato am urmato takau jalur gemilang am togom takau ro pemagunan ngara pasi sindanganan rumah agun pamparamayan ga oro kebangsaan salaka ayuk amen takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia maguburumat rondo guang togom takau ro pemagunan kebaluran sesuai raupama hulu adat am kaulayan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan.

Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan semingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Hili Kawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinun Soyo Kawinu Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Pramunong inintaran na hondo pondara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara Malaysia.

Ramai yang teko tojo pengetakan na oro kebangsaan. Dan sawatro am umato takau jalur gemilang am togom takau repomagunan nyara pasi sindanganan rumah agun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat rondo buang togom takau repomagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan

0: Adventis Raka Singkatan Rupamagunan.
1: Patara Pamparamayan Ra Orang Kebangsaan, Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik, Motogom Rupamagunan, Kuson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka.
2: Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Kansayan Orang Kebangsaan, Intera RTM, Deman Setiaan.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan katerenongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros Madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kepagulo na po nga maningkanan katerenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Ramaya teko tojo pengetakan ga oro kebangsaan dan sawato am ulmato takau jalur gemilang am togom takau repemagunan nyara pasi sindanganan rumah agun pamperamayan ga oro kebangsaan salaka ayuk namun takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia magugurumat rondo guang togom takau repemagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai lorok kebangsaan

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramu'nom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 pramunong inintaran na hondo ponara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia

Ramai yang teko tojo pengetakan ga oro kebangsaan dan sawatel am urmato takau jalur gemilang am togom takau repamagunan ngara pasi sindanganan rumah magun pamperamayan ga oro kebangsaan salaka ayuk amin takau kayo norondo tatandu am atankulan itakau memagun Malaysia magugurumat rondo guang togom takau repamagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan, itu RTM.

Tuhu toi tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia Duvong ebu Duvong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popok kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moi opi umanan do tuhun ngavi o kepakangan. Madani nepo ngak mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban gigi nopo adang kebahan Om ketundunan. Poposoto kepekangan montok doh sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson doh memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kepansaan Om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa domenom tu kepenadan kabodino popokito doh hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.